0: Veselý Bet Radio.
1: Народи, на ноги лагани. Почини jutarnji program Bet Radio.
2: U puli preko čale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čoveče, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, Lika, galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: si ja spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sunja.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Radio. Dobro jutro, rano ranioci, 7 je sati i 1 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Četvrtak je 10. septembar, vrijeme je za novo jutro, novu energiju i dobro raspoloženje. Ako još uvijek niste sasvim otvorili oči, tu je naravno naša... To je naravno naše jutarnje druženje uz onu prvu jutarnju kafu, uz našu muziku, muziku koja će vas razbuditi, probuditi i pokrenuti. I ovog jutra čekaju nas buđenje, jutarnje priče, osmih za početak dana, zanimljivosti i naravno muzika koja će vam popraviti raspoloženje, ukoliko ste se probudili neraspoloženi, muzika koja će vam praviti društvo u jutarnjem programu od 7 do 10 sati, eto ukoliko se spremate za posao ili školu, sa ono što vas danas čeka, sa ono što vam je potrebno za početak novog jutra i novog dana, saznaćete ukoliko ostanete uz Talase Bet Radio. I ovog jutra uz nas je i naš prijatelj jutarnjeg programa Mlečna industrija 99 Gradačac. I ovo jutro naravno zajedno krećemo u nove radne pobjede. Ostanite uz nas, pojačajte radio i neka ovaj četvrtak počne baš onako kako treba. Opušteno, veselo i u dobrom društvu. Za početak slušamo Merlina Zbog tebe. Dobro jutro Gradačac, dobro jutro Bosna i Hercegovino, dobro jutro Dijaspora.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije. Osam je sati i 20 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro jutro, eto svima vama, vama koji ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija, vama koji se tek sada budite, vama koji uživate u zonu prvu jutarnju kafu. Vrijeme je za našu rubriku Ko zna zna i ovog jutra vas čeka nekoliko neobičnih

0: Radija. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom.
2: Sa tužme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
3: Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav vama u studiju, ako može od šerifa, a onda mi pričajte o njoj. Lijep pozdrav i od dežurne ekipe.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
7: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
8: SMS Bet Radija.
9: Dobar dan, dragi slušalci iz studija Bet Radija. 12 sati i 8 minuta. Vrijeme da vam se i ja pridružim današnjem druženju. Lagano ćemo da nastavimo sa vašim porukama, vašim muzičkim željama. SMS servis je otvoren, tako da pišite nam, poručite, čestitajte. Mi se družimo uz najbolju muziku. Malo muzike, malo reklama i tako u krug. A dalje slušamo Andreanu, Spavaj srećo moja, specijalno za našu dragu Gumicu.

0: www.radiostacja.com.
1: Ti me nerviraš, Milica Pavlović, u nastavku. Slušamo dalje specijalno za našu gumicu.

0: Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: Za našu gumicu Barbara Bobak u nastavku.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: A, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: samo za vas. Uživo. Jana.
1: Odvedi me srećo tamo daleko.
0: Spremite glas, okupite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, kafe Barbest, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Od muke za najdražu muku, Zorica u nastavku, Dunjo mirisna. Želim da naglasim da uživo muzika, live verzije, idu tek od večernjeg programa, odnosno od 20 sati.

Idemo dalje da sviramo uz dobru muziku. U nastavku ide Šemsa, a mene nema više. Veliki pozdrav i kaže idu za društvo u Modriči, za sve Betovce i za nas u studiju. Odpozdravljamo svakako i naravno uživajte uz najbolji.

Jeste da nije subota veče, ali evo četvrtak je. Pa hajde da se pravimo kao da je subota. Ono da miksamo dobru muziku i da vas pokrenemo. Da se opustite. I da kao što rekoh, da zamislite da je subota, da je vikend. Asim Bajrić, kao što ste mogli i da pretpostavite.

E, to je bio Jay. Sada slušamo Janu i Mostovi. 19 sati i 12 minuta. Nemojte zaboraviti da tačno u 20 sati krećemo da startamo večernji program.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: A kako ova noć da prođe bez Ljiljana? Slušamo u nastavku Bešića. Pozdrav idu za drugarice od Envera i društva sa Majevice. Veliki pozdrav idu za vas. Sviramo po vašem izboru.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje sada uz Janu, oprosti ženo, samo za našu drugaricu od Denvera i od društva.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: E, slušaj dalje. Ide sada Đani, sam sam. Pozdravi, kaže, idu za najdobriji radio na planeti od ekipe sa kote 365 Srebrenik. Ogranak Repatnice i kaže hvala Elvedinu koji je otišao i odveo sve muhe sa sobom. Veliki pozdrav idu za Srebrenik. Evo ide Đani za vas.

ko preživi pričat će. Dragi narode, 20 je sati i 2 minute. Dobro vam veče. Nadam se evo da se fino zabavljate na ove naše 3 devetke i da ste spremni da pojačamo tempo, ubrzamo ritam i napravimo ludu i nezaboravnu atmosferu večeras. Iako je četvrtak, ja sam rekla malo prije kada je Asim pjevao, subota je, da zamislimo da je vikend i da se ne opterećujemo. Što kažu, probleme ostavite ispred praga. Nadam se evo da ćemo se fino zapravo zabaviti večeras. Družimo se Boga mi do ponoći, a vaše poruke već čekaju. Vidim da ste nestrpljivi, ali sve ćemo to večeras naravno da ispunimo. Neće niko da ostane bez pjesme. Tu su i naši sponzori, naravno njih ćemo pozdraviti. Sponzor SMS sata, to je Granit Prom, ugrađuje se lako, želi ga svako. Onda sponzor frekvencije Deluxe Euro Profi i Gradačac. I naravno sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaksis Srebrenik, Groznica, subotnje večeri. Ako tražite dobar provod ove subote, Diskoteka Galaksis 12. septembra ugostit će Lejlu Zahirović. Sve informacije imate na njihovom Facebook profilu. Mi smo tu samo da vam kažemo gdje, šta, kud i kako. Za sve vas koji nas možda evo prvi put slušate, što se tiče vaših poruka, ako niste sigurni na koje brojeve prioritet da nam pišete, radiobc.eu, naš infoportal, imate sve informacije napisano. A i tu, ako vam ne bude jasno, dostupni smo i na Viberu ili Viberu, kako ko voli, na broj 061 058 855. I ajde evo da lagano počnemo. Vida Pavlović nam pjeva u nastavku, pozdravi kaže idu damama, također i nama. Bekzada nam u potpisu. Dobro došli na 3 devetke, počinje večernji program.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: E, dalje ćemo ovako. Pozdravi, kaže, idu za Mariju i Bubija za njihovu godišnjicu braka. Drago nam je, evo, što dijelite svoje lijepe priče zajedno sa nama. Sve najbolje u daljoj budućnosti, a mi idemo po vašem izvoru. Ostariću s tobom.

0: Bet Radio.
1: Pozdravi sada idu od Envera za moje zeleno oko neprežaljeno. Pozdrav za društvo na Majevici. 3 u 1 je Marinko Rokvić.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Idemo dalje uz Šemsu. Zar za mene nema sreće? Pozdravi, kaže, idu damama i nama. Begzada u potpisu. Veliki pozdrav, idu za vas.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Sada slušamo Sinana na Balkanu. Pozdrav Ido za ekipu na koti 365. Specijalni pozdrav Ido za dva električara. Najjača električara, pazi sad, ne u Srebreniku, ne u Tuzlanskom kantonu, nego na Balkanu. Za Mireta i Laneta, veliki pozdrav Ido za vas.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo sada Kemala, Svako sebi. Pozdrav idu damama i nama. Bekzada ponovo.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Da, evo, za sve one koji su se tek možda uključili, dobro vam veče. Iz studija i režije Bet Radija. Večernji program je na našim talasima uveliko već krenuo. Sviramo kako nam vi kažete. A u nastavku ide Aldina Bajić, Snađi se sam, od muke za bubu koji sutra otvara firmu.

0: Bet Radio SMS.
1: E to je bila Alina Bajić. Sada se prebacujemo na Draganu Mirković. Zašto me tražiš? Samo za Envera na Majevici od druga.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 910 106. Idemo dalje uz Luisa. A sretan rođendan, kaže Buba, želi ti zumra.

Još jedna 106-ica u nastavku, idemo dalje u Zavrenu, hajde da se volimo. Od majke Zumre, za Bubija i Mariju.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo dalje sada uz Stoju. Neka je sretna godišnjica sinu Marku i snahi Mariji. Želi tata Bobo.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Ljubavni virus u nastavku. Pozdrav idu od Gandhi za Bubu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Trnu oku. Idemo sada uz Kemala. Pozdravi, kaže, idu ekipi na koti 365 za dva električara, za dvojicu na bolovanju, za Enisa koji koluta očima.

0: SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje. Slušamo sada Cecu, Tri života, srca tri. Ali Cecu Đukić. Pozdrav idu od Gandhi za najveću ljubav Bubu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje sada uz Sinana kad se vrati s Kitnice. Pozdravi, kaže, idu od ekipe sa kote 246. Pozdrav, idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav, idu za jednu borbenu ekipu koja se muči sa zelenim čajom iz flaše. Veliki pozdrav idu i za vas. Nadamo se, evo, da ćete se izboriti.

SMS Bet Radija. Idemo dalje. Slušamo sada Nevenu, pozdrav idu od muke za muku.

0: pauka.
1: Za kulise.
2: Ponovo po našem izboru slušamo Mitra.
1: Sreće.
2: Ne može nam niko ništa. Za Smaju i Kineta. Specijalni pozdrav idu za vas.
1: Moja zvezdo sreće, danas niko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo sada Šabana. Pozdravi, kaže, idu za Cileta koji jaše Kamilu u dalekom Egiptu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo sada Draganu, pozdrav idu za Muku i Lepo Lukić, koji još nisu očistili prvu godinu.

Kiss Radio. E, nastavljamo dalje uz Kemala i Čardak. Pozdrav idu od ekipe sa kode 246, pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav i kaže za jednu borbenu ekipu koja se muči sa zelenim čajom iz flaše.

0: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9. Nastavljamo dalje. Dežurna budala u nastavku. Pozdrav video od Drnde za ekipu i za moju muku.

0: Rádia.
1: Slušamo sada Sanju, pozdrav idu od Muke i ekipe za naše Katarine.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo sada Tomu Zdravkovića. Pozdravi nam stižu od kote 365. Ostao je šamac ko užareni pečenjak.

slušamo sada Sinana. Pozdravi, kaže, idu iz Dobrnje od Belog. Pozdrav ide za najbolju voditeljicu iz Ajdina i Almira Šakića. Veliki pozdrav idu i za vas i hvala za kompliment.

Slušamo sada Šemsu, Dosta mi je tebe. Pozdrav idu damama i svima. Begzada u potpisu i laku noć. Laku noć i vama i hvala vam što ste se družili večeras sa nama.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje uz Maglu. Po vašem izboru.

Idemo dalje uz Lukasa. Soba za plakanje. Pozdrav idu od muke za najdražu muku.

sada se prebacujemo na nešto malo drugačije. Plavi orkestar Suada za bubu od Gandhi.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Prelazimo sada na Bekutu od Lepe Lukić za muku.

E dalje idemo ovako. Nisam majstor da napravim bure, ali sam majstor da osvojam cure. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246, pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav idu za jednu borbenu ekipu koja se muči sa zelenim čajom iz flaše.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas, 23 sata i 36 minuta. Ono što imamo da kažemo jeste da se družimo do ponoći. Tako da još malo i Fajron. Sada slušamo Jelenu. Pozdravi, kaže, idu za Lepog i Babaseku od Lepe Lukić, koji se osjećaju zapostavljeni jer nisu dobili dovoljno narudžbi. Veliki pozdrav, idu za vas.

Milioni kamioni. Idemo dalje uz Mileta. Pozdrav video od ekipe sa kote 246. Pozdrav video za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i dalje za borbenu ekipu koja se muči sa zelenim čajom, ali i za flaše.

Sada slušamo Sinana, a prije nego što pročitamo pozdrav, samo ćemo da kažemo da smo do 12 sati puni. Tako da pročitat ćemo ovo što je ostalo, a u odjavi ćemo naravno pročitati ove ostale pozdrave. Pozdravi sada idu od ekipe sa kote 246, pozdravi idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, za borbenu ekipu koja se muči sa zelenim čajom iz flaše.

E sada ćemo poslušati Halida. Nije ljubav vino. Sat je otkucao, vrijeme evo da se odjavimo i da vam poželimo laku noć, da se zahvalimo za večerašnje druženje. Što se tiče Lukasa, šta učini crni gavrane, to će pjevati posle Halida. A trenutno evo pjeva Halid, pozdrav idu od Muke, još jednom za Muku. Za Lukasa pozdrav ide samo za Lepo Lukić od Lepe Lukić. I poruka nam je još jedna stigla, dobro veče, nešto po tvom izboru, ljepoto. To će da pjeva poslije Lukasa, nešto za moju dušu, kao što ste rekli. Tako da, dragi narode, laku noć i uživajte u ostatku našeg programa.